скакали у ліс, ружні грибочки збирали би, а ось

0: зубка, канапка, зубка, канапка.
1: Мамо, та йду.
2: Андрій, іди до хати, зуба встигне.
0: Зубка, канапка, зубка, канапка.
1: Мамо, та йду.

0: сини.
1: А син, іди до хати, зуба стигне.
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мамо, іду.
1: Андрій, іди до хати, зуба стигне.
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мама, вже йду.

Скрипка для себе шукає якогось. Нема людини, спіймає звіра. Не зводить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко. Та навіть там себе не впізнає, бо собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерть.

0: козячого молока, від тої козе первіст.
1: Для того стає цей мусель і є факі.
0: Затікаю всі дірки у флоті.

трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

0: Голуби.
1: Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі та тримаємось.

супервиз. Затыкаюсь и дырки у своей.

Ой, там моя мила голубка літає, закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

страшні гріхи. Ей! Трошки фолу і запалим отверком, обтрусивши щобіт гріб'яки. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут, і за панами бігаємо в тилом.

швиденько і збутко зустрічає мене галичина. Зустрічайте мене щоколядом.

неймовірний спосіб показав я, де пуповина, де чекає вічний Франц Йосиф і оживає. Але чому?

повинна, вона одна, живе в мені, вона одна, величина, величина, вона одна, мені, мені, повинна, величина, величина, величина, величина, величина, величина, величина, величина.

весны. Розгортається літо, чорноківтява плюс золотистий пилок. Вже на тисячі йде, по рахунок убитих. Гра над прірвою й далі, лиш ветхий місток. Ми йдемо по одинці, де тонко і рветься. Перегукуємось, наче сон вночі. І у кожного ноша, крема на плечах. І від різних дверей, неподібні ключі. На кордонах весни проростає надія. Розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія. Розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

а узнаем еще. Мы взрываем дедлайны и курино, наче и для себя сами. Мы культурный шок, живемо як дається і буває всіляко. Наші нерви вже можна злітати в канат, і практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія.

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє без голоса осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве. За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузне, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги. Він висмоктав із себе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

Як нема дожджу, то якби вкрав десь каглянку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім утахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

Дружочок, покуштуй з нами мухомори і ходімо.

Ya. Déjate. Jodite. Ya. Припиняти. Розмова.

0: А слышишь, старава, до свята є вже зачалося. Спішим, поспізнимося, і люди розберуть воду свячену. Треба буде набрати добрий збанок, бо обійстя велике і є що пропити. Ти, стара, приготуй петльованої муки, як принесу свячену водичу, то розробиш накресники на всі двері. А ви, Гриню і Ганю, наробіть кресників і соломи, щоб було досить на кожну страву і на кожну потраву, і на кожну шибу.
1: Наробимо!

0: ne paitit ja puoli vuoti ees dootit, sinä berete. Hei, puoli, ne sturkaitis ja nyt ees niitä.
1: Marišu, ty biša i motniša užme ime iz banuki nabere i meni. Ja už ne možu, bo vši boki meni povтурkuvali, kožuh obderli, a kebalka až na kart vletila. Вот біда, бідне удові.
2: Дайте пам'ять, пані матко, скажіть своїй Насті, що прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазою, Люлькою і Касою йдем щедрувати.
3: Гей, куми Юване, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а другим і приступу немає, та чекай,
4: от у ця шапка в воді, а диви, він і шапку ось ватив. Тепер каїні носи, а повіщ перед образами.

0: Ну, жінку, я вже дома священою водою. Ти розробимо куна клестики, а я йду кропити оборот. Гей, Миколу! Возьми вогонець хліба, іди за мною, як я буду кропити. Наріж, а косай зубами великими кустями, щоб й все мав повний писок, то обора буде все повна. До Йордана не вільно було їсти на дворі, а тепер можна, а я...
1: Гей, де кропило? Ну, ходім, косай, а я кроплю.
0: Вом'я Отця і Сина і Святого Духа. Хрещайся в Йордане на святий Іване, як Христа хрестив, воду освятив. Хрещайся. Кропися водиці по всій околиці, від всій біди і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого крича Миколу.
2: А що висок, як
0: Божий? Від дожі далекого крича
2: Миколу. А що висок, як Божий?
0: Від мишей і хробів.
2: А що висок, як Божий?
0: А так тепер не кричи, бо я вже замишив. Від мишей і хробів, від огня і заглади, і від всякої зради.
2: Хрещайся.

кожного з нас буде свій персональний нік-кейв, пляшка вина, притримана до перемоги, перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці, перша нормальна ніч, не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель, як трапеція. Під музейними колоннами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель

психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило. Все ж таки, ні.